გამარჯობა, პატუცემულო რადიო მსმენელი ბო ეთერში რადიო სადგური თურქიის ხმა დღეს გახლავთ 14 ოქტომბერი თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია რადიო თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიის დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9:00-დან 9:55 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემებს ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ. ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ საუდის არაბეთის დედაქალაქ რიადის საცხოვრებელ უბნებში ჰაერში განეიტრალებული ორი ფრთოსანი რაკეტის ნამსხვრევების ჩამოვარდნის შედეგად 4 ადამიანი დაშავდა, ხოლო 15 სახლი დაზიანდა. საუდის არაბეთის სამოქალაქო თავდაცვის სამსახურის ცნობით ჰუსიტების მიერ გაშვებული რაკეტები სამშაბათს ჩამოაგდეს ჩამოვარდნილმა ნამსხვრევებმა, ორი ქალი, ერთი მამაკაცი და ერთი ბავშვი დააზიანა. დაშავებულებისთვის სამედიცინო დახმარების გასაწევად და დაზარალებულ რაიონებში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად დაუყოვნებლივ გაგზავნეს საგანგებო სამსახურების ჯგუფები. საუდის არაბეთის მეთაურობით მოქმედმა არაბულმა კოალიციამ განაცხადა, რომ საუდის არაბეთის ალ-ხარჯის პროვინციის მიმართულებით ჰუსიტების მიერ გაშვებული ფრთოსანი რაკეტა განეიტრალა. არაბული კოალიციის სპიკერმა გენერალ-მაიორმა ტურკი ალ-მალიქიმ სოციალურ პლატფორმა X-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ ჰუსიტებმა დედაქალაქ რიადის სამხრეთით მდებარე ალ-ხარჯის პროვინცია ფრთოსანი რაკეტით ამოიღეს მიზანში. ტურკი ალ-მალიქიმ განაცხადა, თავდაცვის სისტემებმა ტერორისტი ჰუსიტების მიერ გაშვებული რაკეტა ალ-ხარჯის პროვინციის ცაში დააფიქსირეს და გაანეიტრალეს. ინფოზე, როდესაც იემენში სამთავრობო ძალებსა და ჰუსიტებს შორის შეტაკებები ბოლო პერიოდში გახშირდა, ჰუსიტები იმის მტკიცებით, რომ მათ თავს ესხმიან, საუდის არაბეთს ბალისტიკური რაკეტებითა და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიზანში იღებენ. იემენში სამოქალაქო ომი მიმდინარეობს, რომელიც მას შემდეგ დაიწყო, რაც ჰუსიტებმა 2014 წლის სექტემბერში დედაქალაქ სანასა და რამდენიმე პროვინციაზე დაამყარეს კონტროლი. საუდის არაბეთის მეთაურობით მოქმედი არაბული კოალიცია 2015 წლის მარტში დან საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ აღიარებული იემენის მთავრობას უჭერს მხარს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ თქვა, ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროს ჩრდილოეთ ნაწილში მდებარე ლტოლვილთა ბანაკებიდან იძულებით გადაადგილებული პალესტინელების დაბრუნებაზე და პირობა დადო, რომ ისრაელის სამხედრო ძალები რეგიონში ოკუპაციას მუდმივად გააგრძელებენ. მისი ოფისის მიერ გავრცელებული ვიდეოკადრების თანახმად, ნეთანიაჰუმეს განცხადებები თავდაცვის მინისტრ ისრაელ კაცთან და მაღალჩინოსან სამხედრო მეთაურებთან კარმის ლტოლვილთა ბანაკთან ვიზიტის დროს გააკეთა. კვირას ისრაელის უზენაესმა სასამართლომ მთავრობას დაავალა წარედგინა ოფიციალური გრაფიკი მღონისძიებების განსახორციელებლად, რომლებიც იძულებით გადაადგილებულ პალესტინელებს ამ ტერიტორიებზე დაბრუნების შესაძლებლობას მისცემდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე პირდაპირი კომენტარისას ნეთანიაჰუმ განაცხადა: ისინი ამ რეგიონის მაცხოვრებლები არ არიან, ისინი ტერორისტები არიან.

0: Radio Turkiyas ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: Ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების ინფორმაციით, ინდოეთის აღმოსავლეთ ნაწილში, ბიჰარის შტატში, მდინარე განგზეს სამგზავრო ნავის გადაბრუნების შედეგად, სულ მცირე 13 ადამიანი დაიღუპა. ყველა მათგანი 15 წლის ან უფრო პატარა ასაკის ბავშვი იყო. რეგიონის ოფიციალური პირების ცნობით, შემთხვევის ადგილზე გაგზავნილმა სამაშველო ჯგუფებმა მდინარიდან 13 ადამიანის ცხედარი ამოიყვანეს, ხოლო 6-დან 7-მდე მგზავრის წყლიდან ცოცხლად გადარჩენა შეძლეს. აშშ წარმომადგენელთა პალატის წევრმა წარადგინა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის გაუქმებას, საიმიგრაციო და საბაჟო კონტროლის სამსახურის და საბაჟო სასაზღვრო დაცვის სამსახურის დაშლას, აგრეთვე ახალი ფედერალური საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დეპარტამენტის შექმნას. დემოკრატმა კონგრესმენმა დელია რამირესმა განაცხადა, რომ შემოთავაზებული უსაფრთხოების ხელახალი დაგეგმვის შესახებ კანონი მიზნად ისახავს 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ შექმნილი მინისტრთა კაბინეტის დონის უწყების ჩანაცვლებას საზოგადოებრივ ორიენტირებული დაწესებულებით, რომელიც საზოგადოებრივ უსაფრთხოებაზე სამოქალაქო უფლებებსა და მშრომელი ოჯახების უშუალო მხარდაჭერაზე იქნება ორიენტირებული. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქაზიმ ღარიბაბადიმ ჰორმუზის სრუტეში გადაადგილების რეგულაციებთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ ომანთან ჰორმუზის სრუტისთვის საჭირო შეთანხმებას მიაღწიეს. ირანულ მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ღარიბაბადიმ რუსულ საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტისთან ჰორმუზის სრუტეში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა. ომანთან ჰორმუზის სრუტისთვის საჭირო შეთანხმებას მიაღწიეთ, განაცხადა ღარიბაბადიმ და აღნიშნა, რომ პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მის ქვეყანასა და ომანს საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში დარეგისტრირება შეეძლებათ. და ბოლოს, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ შავ ზღვაში კომერციულ გემებზე უპილოტო საფრენი აპარატებით განხორციელებული თავდასხმები დაგმო და გაავრცელა, რომ სამოქალაქო გემების მიმართ მზარდმა საფრთხებმა შესაძლოა გლობალური სურსათის მიწოდების ჯაჭვები დაარღვიოს, სასაქონლო პროდუქტებზე ფასები გაზარდოს და მეზღვაურების სიცოცხლე საფრთხეში ჩააგდოს. გაეროს გენერალური მდივნის ანტონიო გუტერეშის პრესპიკერმა სტეფან დუჟარიკმა ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა: რა თქმა უნდა, უგმობთ სამოქალაქო გემებზე თავდასხმებს, განსაკუთრებით კი ბულგარეთის სანაპიროსთან ბოლო დროს მომხდარ თავდასხმას. დუჟარიკის თქმით, მარცვლეულისა და სხვა აუცილებელი საქონლის გადამზიდავ გემებზე თავდასხმები გახშირდა, რაც მთელ მსოფლიოში ბაზრებზე ფასების ცვლილებას იწვევს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინოთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

Doro Sveti, რომელიც წაიკითხე, მართლა ადამიანმა დაწერა. Ხელოვნური ინტელექტი უკვე აღარ არის მხოლოდ ინსტრუმენტი, ის იქცევა ძალად, რომელიც წყვეს ვინ რა უნდა თქვას. Გამარჯობათ. Დღეს წარმოგიდგენთ იუსუფ ოსკირის საინტერესო მიმოხილვას, რომელიც მან TRT Deutsche-ისთვის მოამზადა. Ხელოვნურ ინტელექტში მიმდინარე სწრაფი განვითარება ძირფესვიანად ცვლის მეცნიერებას, განათლებას, მრეწველობას, მედიასა და კომუნიკაციას. Ხელოვნური ინტელექტი აღარ არის მომავლის ტექნოლოგია. Ის უკვე იქცა გლობალურ ძალად, ძალაუფლების შენარჩუნებისა და მომავლის ფორმირების თვალსაზრისით. Და ამ გარდაქმნის ყველაზე თვალსაჩინო ანარეკლი შესაძლოა ყველაზე გრძნობიარე სფეროში იჩენს თავს ჟურნალისტიკაში. Პრობლემური შემთხვევები მთელს მსოფლიოში და გერმანიაში ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი საავტორო სვეტების გარშემო მიმდინარე დისკუსია ძალიან მკაფიო გზავნის გვაძლევს. გამჭვირვალობა, ანგარიშვალდებულება და სარედაქციო კონტროლი აღარ არის გადადებადი საკითხები. Ამავდროულად, ხელოვნური ინტელექტის სფეროში ამერიკის ტექნოლოგიური კომპანიების დომინირება ახალ დამოკიდებულებებს აჩენს. Ამ კომპანიების სისტემები სულ უფრო მეტად აყალიბებენ გლობალურ საინფორმაციო წესრიგს, ინტერპრეტაციებსა და კონტენტს. Სწორედ ამიტომ ისეთი ქვეყნები, როგორებიცაა ჩინეთი და თურქია, საკუთარ ტექნოლოგიურ ალტერნატივებს ავითარებენ. Президент Ердоганის მიერ გამოცხადებული თურქეთის ხელოვნური ინტელექტის სამოქმედო გეგმა 2026-2030 არამხოლოდ ტექნოლოგიური მოდერნიზაცია, არამედ ციფრული სუვერენიტეტისა და სტრატეგიული ავტონომიის ძიების კონკრეტული გამოხატულებაცაა. ახლა კი გადავიდეთ ეთიკური დისკუსიის ორ ძირითად განზომილებაზე. პირველი განზომილება ხელოვნური ინტელექტის მიერ შექმნილი კონტენტის ობიექტურობის საკითხი. მაგალითად, ხელოვნური ინტელექტის ზოგიერთ სისტემას შეუძლია კონკრეტული პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური ჩარჩოები ისე წარმოადგინოს, თითქოს ობიექტური ინფორმაცია იყოს. ეს სერიოზული პრობლემაა როგორც ჟურნალისტებისთვის, ისე მომხმარებლებისთვის, რადგან მსგავსი ალგორითმული მიკერძოების გამოვლენა, გადამოწმება და გაფილტვა დამატებით დატვირთვას ქმნის და ხელოვნური ინტელექტისადმი ნდობას არყევს. მეორე განზომილება კი უშუალოდ მედია ინდუსტრიას ეხება. კითხვები იმის შესახებ, თუ როგორ იქმნება ჟურნალისტური კონტენტი, რა დოზით შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება ახალ ამბებში და სად იწყება ჟურნალისტური პასუხისმგებლობა. გერმანია ამ დისკუსიის ეპიცენტრშია. გაზეთმა იუდიში ალგემაინემ და თაგეშპიგელის ყოფილი გამომცემლის შტეფან ანდრიას კასდორფის ორი საავტორო სვეტი წაშალა იმეჭვით, რომ ისინი ხელოვნური ინტელექტის მიერ იყო დაწერილი. ამის შემდეგ მთავარმა რედაქტორმა უფრო მკაცრი წესები გამოაცხადა. სარედაქციო სტატიები და კომენტარები ამიერიდან საგულდაგულოდ შემოწმდება იმის დასადგენად, ადამიანის დაწერილია თუ ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული. Frankfurter Allgemeine Zeitung-მა კი საიტიდან წაშალა თიურინგის მხარის პრემიერ-მინისტრის მიწვეული სტატია. Die Zeit-ის გამოძიების თანახმად პრობლემური აღმოჩნდა ციფრული საკითხების მინისტრის სახელით გამოქვეყნებული რამდენიმე მოწვეული სტატიას. თუმცა აქ ერთი რამ უნდა დავაზუსტოთ, ეს მხოლოდ გერმანიისთვის დამახასიათებელი პრობლემა არ არის. ხელოვნური ინტელექტის შექმნილი კონტენტი უკვე დიდი ხანია გლობალურ მოვლენად იქცა. Და თუ მკაფიო ზომები არ იქნება მიღებული ორიგინალურ კონტენტსა და ხელოვნურ ინტელექტის მიერ გენერირებულ მასალას შორის განსხვავების დადგენა სულ უფრო გაძნელდება. დისკუსიის ცენტრში სამი ძირითადი საკითხია: გამჭვირვალობა, სარედაქციო პასუხისმგებლობა და მკითხველის ნდობა. Маш რა არის გამოსავალი? ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება უკვე ყოველდღიური ჟურნალისტური პრაქტიკის ნაწილია. ის ყველა ეტაპზეა წარმოდგენილი კვლევიდან და ვიზუალური დამუშავებიდან დაწყებული ტექსტის გენერირებით დამთავრებული. ამის უარყოფა არარეალისტურია, თუმცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ ამ გამოყენებამ მკაფიო ეთიკური სტანდარტები დაიცვას. Germanis Press-ის საბჭო სწორედ ამას უსვამს ხაზს. გადაწყვეტია არა მხოლოდ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების მასშტაბი, არამედ ძირითადი ჟურნალისტური პრინციპების, სიფრთხილის, სიზუსტის, პასუხისმგებლობისა და გამჭვირვალობის დაცვა. Და ყველაზე მნიშვნელოვანი

0: Biriken o yılların öfkesini
1: ახლა თქვენ უსმენთ სიმღერას ჯან კაზაძის შესრულებით. სიმღერის სახელწოდებაა „ონჯესი სესისლიქ“.

პატივცემულო რადიო მსმენელებოშა გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.